بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادانی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے تلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بیٹھ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادا سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مخالفت وال نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نہیں میں تکدا ٹھڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادا پے سکتے نے جدو شک کے سیوادار جل لیاندا ہے چولا کرن واسطے پرولی کرن واسطے تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے نہیں پیندے ہن میں پٹ کے اس چکرانا ہاں اے میری خوراک ہے میں کسے اور نوں چکر نہیں دیندا خوراک سن لی میں وہ ریزے دھرتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال بڑے پیار نال سکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں اگا کے رہندا ہاں ہر ویلے پرسن ہے نا تے اے میری خوراک ہے اے مینوں بخشش اے مینوں رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس ببا